Dobro jutro, utorak je 19. maja, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda federalnog parlamenta danas će održati redovnu i vanrednu sjednicu na kojima će delegati razmatrati više zakona iz oblasti financija, zapošljavanja i socijalne zaštite. Na dnevnom redu su između ostalog prijedlozi zakona o bankama, elektronskom novcu, platnim uslugama i zaštiti korisnika financijskih usluga, većinom po hitnom postupku. Delegati će razmatrati prijedlog zakona o doživotnim naknadama zaslužnim sportistima, kao i nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine upozorili su da se i tokom predstojeće ljetne sezone očekuju velike gužve na magistralnoj cesti M17 između Konjica i Mostara. Tokom prvomajskih praznika na toj dionici evidentirano je više od 17.000 vozila, što je uzrokovalo kilometarske kolone i višesatna čekanja. Iz ovog preduzeća navode da povećanom opterećenju doprinose turistička putovanja, tranzit prema Jadranu, ali i ograničen kapacitet postojeće saobraćajnice. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine promijenio je termine utakmica posljednja dva kola Premier lige BiH. Derbi susreti Velež Sarajevo i Željezničar Široki Brijeg igraće se već u četvrtak, dok je gradski derbi Sarajeva i Željezničara pomjeren sa utorka na ponedjeljak 25. maja. Iz saveza su naveli da postoji mogućnost dodatnih izmjena termina posljednje kola zavisno od rezultata pretposljednjih utakmica. Veliko interesovanje za Paninijeve sličice pred svjetsko prvenstvo zahvatilo je i Bosnu i Hercegovinu, dok italijanska kompanija bilježi rekordnu zaradu od koji izjavila je da Panini godišnje okuplja više od 100 miliona kolekcionara širom svijeta, uključujući i poznate fudbalere koji sami lijepe sličice u albume. Istovremeno potvrđeno je da će kompanija Panini izgubiti ekskluzivna prava za sličice svjetskog prvenstva nakon turnira 2031. Prihod od sličica za svjetsko prvenstvo, koji se očekuje ove godine, je nevjerovatan i radi se o iznosu od 1,2 milijarde eura. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 6, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lamp box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Pažnja, Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textor, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textor.ba. Kupi sad.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV.

0: Trebevom. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

0: Dobro jutro ovog utorka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 6, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
1: Stari dobri hit.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Dobro jutro, utorak je 19. maja, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda federalnog parlamenta danas će održati redovnu i vanrednu sjednicu na kojima će delegati razmatrati više zakona iz oblasti financija, zapošljavanja i socijalne zaštite. Na dnevnom redu su između ostalog prijedlozi zakona o bankama, elektronskom novcu, platnim uslugama i zaštiti korisnika financijskih usluga, većinom po hitnom postupku. Delegati će razmatrati prijedlog zakona o doživotnim naknadama zaslužnim sportistima, kao i nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine upozorili su da se i tokom predstojeće ljetne sezone očekuju velike gužve na magistralnoj cesti M17 između Konjica i Mostara. Tokom prvomajskih praznika na toj dionici evidentirano je više od 17.000 vozila, što je uzrokovalo kilometarske kolone i višesatna čekanja. Iz ovog preduzeća navode da povećanom opterećenju doprinose turistička putovanja, tranzit prema Jadranu, ali i ograničen kapacitet postojeće saobraćajnice. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine promijenio je termine utakmica posljednja dva kola Premier lige BiH. Derbi susreti Velež Sarajevo i Željezničar Široki Brijeg igraće se već u četvrtak, dok je gradski derbi Sarajeva i Željezničara pomjeren sa utorka na ponedjeljak 25. maja. Iz saveza su naveli da postoji mogućnost dodatnih izmjena termina posljednje kola zavisno od rezultata pretposljednjih utakmica. Veliko interesovanje za Paninijeve sličice pred svjetsko prvenstvo zahvatilo je i Bosnu i Hercegovinu, dok italijanska kompanija bilježi rekordnu zaradu od kolekcionarskih albuma. Direktorica za licenciranje kompanije Elizabeta Musini izjavila je da Panini godišnje okuplja više od 100 miliona kolekcionara širom svijeta, uključujući i poznate fudbalere koji sami lijepe sličice u albume. Istovremeno potvrđeno je da će kompanija Panini izgubiti ekskluzivna prava za sličice svjetskog prvenstva nakon turnira 2031. Prihod od sličica za svjetsko prvenstvo, koji se očekuje ove godine, je nevjerovatan i radi se o iznosu od 1,2 milijarde eura. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 6, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro želimo sa Hit FM-a, utorak 19. već maj 2026. godine. Ja se nadam da ste se naspavali, da ste dobro i da ste spremni za nove radne obaveze ovog utorka.
1: 139 dana je iza nas, do kraja godine ostalo još 226, eto dakle trećinu godine smo nekako pregurali, ostale su nam još ove dvije trećine, s tim da bih ja rekao da su puno zanimljivije u odnosu na ovu prvu trećinu. Zašto? Pa evo, uskoro, za manje od mjesec dana, dolazi nam i svjetsko fudbalsko prvenstvo gdje se naša reprezentacija uspješno plasirala i jedva

0: Idemo dalje, opa, poruke dolaze ili dolaze, hvala, hvala, hvala, bio jučer uzbudljiv dan, danas možda i bolji, jači danas, s obzirom na nagrade koje smo obezbijedili ovog utorka, 061 010 030, tražimo pomoć za mini koncert, predložite nešto dobro, za 15 minuta vaša lista omiljenih izvođača, dakle dupli hit i mini koncert.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9000.

0: Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, četvrti sprat. Ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
1: Nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka Perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla Blago Bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.

Dobro jutro, utorak je 19. maja, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda federalnog parlamenta danas će održati redovnu i vanrednu sjednicu na kojima će delegati razmatrati više zakona iz oblasti financija, zapošljavanja i socijalne zaštite. Na dnevnom redu su između ostalog prijedlozi zakona o bankama, elektronskom novcu, platnim uslugama i zaštiti korisnika financijskih usluga, većinom po hitnom postupku. Delegati će razmatrati prijedlog zakona o doživotnim naknadama zaslužnim sportistima, kao i nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Iz javnog preduzeća

Ceste Federacije Bosne i Hercegovine upozorili su da se i tokom predstojeće ljetne sezone očekuju velike gužve na magistralnoj cesti M17 između Konjice i Mostara. Tokom prvomajskih praznika na toj dionici evidentirano je više od 17.000 vozila, što je uzrokovalo kilometarske kolone i višesatna čekanja. Iz ovog preduzeća navode da povećanom opterećenju doprinose turistička putovanja, tranzit prema Jadranu, ali i ograničen kapacitet postojeće saobraćajnice. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine promijenio je termine utakmica posljednja dva kola Premier lige BiH. Derbi susreti Velež Sarajevo i Željezničar Široki Brijeg igraće se već u četvrtak, dok je gradski derbi Sarajeva i Željezničara pomjeren sa utorka na ponedjeljak 25. maja. Iz saveza su naveli da postoji mogućnost dodatnih izmjena termina posljednje kola zavisno od rezultata pretposljednjih utakmica. Veliko interesovanje za Paninijeve sličice pred svjetsko prvenstvo zahvatilo i Bosnu i Hercegovinu, dok italijanska kompanija bilježi rekordnu zaradu od kolekcionarskih albuma. Direktorica za licenciranje kompanije Elisabeta Musini izjavila je da Panini godišnje okuplja više od 100 miliona kolekcionara širom svijeta, uključujući i poznate fudbalere koji sami lijepe sličice u albume. Istovremeno potvrđeno je da će kompanija Panini izgubiti ekskluzivna prava za sličice svjetskog prvenstva nakon turnira 2031. Prihod od sličica za svjetsko prvenstvo koji se očekuje ove godine je nevjerovatan i radi se o iznosu od 1,2 milijarde eura. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Mi smo jutro su nekom latinofolu, dakle 8.13, ove latino stvari dižu, dakle malo sunca što grije nad Skenderijom, ogromna razlika jučerašnjih i današnjih dana.
1: A, jeste, ali moram reći da će, nažalost, kako kažu meteorolozi, danas biti možda i nešto malo kiše u poslijepodnevnim satima, onda sutra opet to neko, da kažem, ružno vrijeme, opet kiša.
0: Pa je još koji dan, dakle ova sedmica, već od naredne temperature preko 25, što znači stiže nam ono pravo sarajsko proljeće. I dosadilo je već. Ali mislim da neće biti prelaza, da će odmah biti ono 25 na 40.
1: Pa i ja sam nekog sličnog osjećaja, iskreno ova zima, da kažem, se baš odužila. Mislim, ok, došlo je proljeće, međutim ovo nekako, nikako da prođe ovo neko hladno vrijeme i ovaj neki hladni vjetar. Mislim da je to zbog snijega koji nam se zadržao na ovim našim olimpijskim ljepoticama, ali neka je. S obzirom da su, kako kažu, iz olimpijskih centara koji rukovode ovim našim planinama,
0: sezone bile uspješne.
1: Pa dobro, više? Do jučer su skijali neki. Sjećaš se da nam se hvalila slušateljka da je muž skija, a mi ovdje u kratkim rukavima.
0: Ma mislim da on nju folira. Dakle, kaže, on ponese skije, ali gdje on završi, Bog te pita.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
3: Nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Beba Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Kuća i Gritkalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Ne znam, Andrej, da li znaš, ovo je Toša Proveski, njegova prva pjesma sa kojom se proslavi u Bosni i Hercegovini, Bog ko si da ti spijam, tako sam ga i upoznao. I to je bilo neka 2001-2002 godina.
1: Pa ne znam baš da je to ta pjesma s kojom se proslavio, s obzirom da sam ja tad već bio klinac, ali se sjećam ove pjesme. Sjećam se ove pjesme.
0: Pa koliko godina ti imaš? 18 napunio?
1: Pa jesam, evo neki dan, dali mi ličnu kartu.
0: Sve nešto kad sam ja bio klinac.
1: Pa tad sam bio baš mali, 7-8
0: 20 godina
1: bio. Pa tad sam ja imao 7-8.
0: Znaš ti kad je to bilo?
1: Pa dobro si rekao, prije 25 godina, eto, dakle, ja sam
0: još imao
1: tad 7-8, 2001.
0: Šta hoćeš da kažeš, da sam ja stari ili da si ti
1: mlad? Pa nisam ništa, samo hoću da kažem da sam ja imao 7 ili 8 godina, zavisi koje to godine bilo.
0: Znaš, je bilo interesantno, on je bio visok, što nije, mene je to iznenadilo.
1: Vidiš, nikad nisam uživo doživio, nikad ga nisam vidio.
0: Recimo, ko što je Petar Grašo visok?
1: Dobro, Petra sam vidio i okej, mislim visok sad, ne znam da je baš nešto visok.
0: Ko, Petar Grašo? Za glavu veći od tebe.
1: Za glavu veći od mene.
0: Jest.
1: Nisam ga onda doživio dobro, a mislio sam vidiš da je Toša Proveski bio nizak.
0: Ne, visok. Dobro, idemo dalje, još jedna zvijezda gosti u Sarajevu, 30. ovog mjeseca, klub Koloseum, Nikola Rokvić. I on je visok.
1: I on visok.
0: I on visok.
1: Ne znam, nisam ni njega nikad u živo vidio, vidiš.
0: Eto, 30. maj, mi vas vodimo na koncert za, evo, 2x2, za dva slušatelja, po dvije ulaznice za ovaj koncert, to je 30. to je kraj mjeseca.
1: To je tako, nakon, je od 22
0: sata. To je nakon Bajrama, ili tako?
1: Tako je, 30. dođe...
0: Petak je subota, šta?
1: Samo sekundica.
0: Subota.
1: Dođe subota, tako je, odličan termin, odličan dan za provoda u Koloseumu i mislim da je ovaj pjevač Nikola Rokvić, ima jedna pjesma,
0: Koja?
1: S kim si me noća svarala, te se dobro sjećam.
0: Jaka.
1: Te se dobro sjećam, znam da kad to počne da pjeva, bio sam jednom u nekom klubu, kako se to zvalo, prije 100 godina.
0: S kim si me noća svarala, lažeš da nisi.
1: Tako je. To kad je čovjek počeo pjevat, pa to je haos nastao u toj diskoteci. Ali eto, to je isto vidiš bilo kad prije 15 godina.
0: Aha, dakle, to je nakon Bajrama.
1: Nakon Bajrama, tako je, 30. maj, 22 sata, standardni termin za koncerte u Koloseumu.
0: 061 010 030, naš broj, idemo.

0: Jesa Kadiso, da, evo, sad ćemo se mi slikati ovaj, u najvećim...
1: Najboljem nekom stanu.
0: Idemo, dakle, ima Bog dao. Haris Kadić, kad dođe, on prvo nosi svježan ključ, a isto onaj iz filmova, onih, onaj što čuvar zatvora, znaš.
1: Pa, recimo, da.
0: On ima ključeva.
1: 1000 ključeva.
0: Pa, ako nema 500 ključeva.
1: Ima, sigurno.
0: Ja ne znam, ga pitan, kako se snađeš, kako znaš?
1: Sve on zna. Valjda, on je rekao meni jednom pričom je da lijepi neke boje na njih, neke ono plava, žuta, zelena, crna, pa tako otprilike raspoznaje.
0: Dobro, evo, hajde da isfolirat ćemo mi da imamo te penthouse stanove.
1: Moramo se dobro obući, namirisati to, nije problem. I moramo sad biografiju popraviti.
0: A kako misliš, šta nam fali biografija?
1: Kako nam je bio dedo, nana, mama, tata,
0: pa
1: ovo, ono.
0: Pa bio, do čuj, ko je bio?
1: Pa
0: bio
1: mora biti neki poštar, taj.
0: Pa dobro, prijedan, radan.
1: E, sad to...
0: A šta mora, neće nas primiti, jel?
1: A teška je situacija, Boga mi je mire, to ti je jedan zatvoreni krug ljudi koji... Možeš ti pokušat da upadneš, možda on tebe malo i prime, daju ti osjećaj da si ti tu, međutim nisi ti tu nikad.
0: A gdje izlaze oni?
1: Pa zavisi, svugdje, ima raznih lokacija, ima i nekih manje poznatih ugostiteljskih objekata u Sarajevu u kojima se ljudi koji su, hajmo reći, kolokvijalno FGR druže.
0: Evo, kaže Haris Kadić, eto me, hajde brzo, ponesi ovih ključeva, ponesi ključeva i idemo, dakle, da se slikamo u tim pen, možda nas prime. Dobro, a gdje, nisi mi rekao gdje izlaze?
1: Pa sad ti kažem, stvarno ima dosta mjesta po Sarajevu i manje poznatih, koji su bili nekada neki stanovi i nešto i koji su zadnjih par godina postali ugostiteljski objekti.
0: I oni nama ne bi dali da mi tamo dođemo.
1: Teška je situacija. Prvo, mi ne znamo gdje je to, jer to nema nigdje informacija, ima samo slike iz toga, gdje se to dešava, haj ti saznaj.
0: Dobro.
1: Možeš, kažem ti, nekad ajde. Malo nanjušiš pa upadneš negdje gdje ne bi u suštini trebao.
0: Ajde
1: treba...
0: da nam pomognete, dakle, gdje su ti, gdje je nestala,
1: e, pa to je možda
0: gdje je nestala
1: ideja.
0: Fina gradska raja, eto, to je jutrošnja tema, baš me interesuje da li znate gdje su nestali. Bilo ih je puno jedno vrijeme,
1: ja što je previše,
0: i onda na jedan put došlo je do osipanja. Dakle, oni
1: pa
0: su
1: mislim
0: se,
1: da su otišli u dijasporu.
0: Da su otišli dvije struje. Ja.
1: Otišli su u Njemačku, otišli su u Kanadu, u Australiju, u Ameriku, svugdje su otišli, u London, nema gdje ih nema, i u Pariz i tako. Dobro, naša sarajevska raja, mislim kad kažem to fina gradska raja, ima dvije vrste fine gradske raje. Ima ova koja sama sebe zove fina gradska raja, ima ova druga fina gradska raja koja je fakat fina gradska raja.
0: Daj, pomozite nam, dakle, gdje je nestala fina gradska raja u Sarajevu? 061 010 030, naš je broj.
1: Sad kad nam se javi fina gradska raja,
0: ja poslušaju oni, dakle, ako su fini, onda mi smo fini, što?
1: Ja bih volio da nam se javi.
0: Sad sam me zabrinuo, moram da dobro razmislim šta nam fali. Dakle, evo, ako si rekao ti stanove, evo, riješili smo stanove. Te biografije,
1: A to ćemo malo teško popraviti.
0: Što?
1: Malo da...
0: Pa što fali, ja sam ponosan.
1: Pa i ja sam ponosan, ali evo, moji nisu bili neki sada veleposlednici, šta ja znam, ovi nešto držali pola Sarajeva.
0: A vidi, mi se bavimo marketingom, dakle, možemo mi to da kažemo da su tvoji bili, ono, nema, to je begovska porodica.
1: Pa dobro, evo, reći, pa jeste, to nisi ništa pogriješio. Ništa ne fali, nana je bila babica, evo, i to je, recimo, vrlo onako fino.
0: Kad je bila babica?
1: Pa eto, kad je bila 1950. pa ti sad vidi. Aha. I pranana isto tako.
0: Aha, evo, dakle, šta kaže nam Selma, ja nikog ne pozdravim kad prođem gradom.
1: Aha, misli nikoga ne sretne, pretpostavljam koga poznaje. Dobro, Sarajevo se promijenilo. Nije to više ono Sarajevo s početka 2000-ih, ja recimo s mamom ili tatom ono proći kroz grad, pa 100.000 puta više ono dojaditi. Svako malo stani pa pričaj s nekim, a ti te ljude, jel, ne znaš.
0: Kaže, evo, FGR u Vogošće žive, pa viđam ja, ima
1: u Vogošće.
0: Ima u Vogošće.
1: Jel ozbiljno?
0: Ozbiljno ti kažem, dakle, ti
1: ma, otišao, ne znam, ja, to je nešto
0: ti kad si otišao iz Vogošće, svi došli u Vogošće, dakle,
1: vidiš,
0: sad je kaže
1: to
0: slobodno.
1: Je ispod časti, to je ispod časti, njima sigurno, oni teško se odlučuju uopće da žive na Grbavici, na primjer, a kamoli negdje drugo.
0: Evo, što si ti uzao kuću na Višnjiku, dakle, je li to zbog toga da te prime u raju ili šta?
1: Pa to je bio pokušaj da me prime u raju, da se nekako pokušam infiltrirati, ali ne daju, ne daju.
0: Oj, moj Andrej, dakle, sad sve sva, sad, ne mogu zaspati večeras.
1: Što,
0: ne mogu, ma ne mogu, dakle,
1: je, e, dobro, sad mi pričamo.
0: Sad me kopka to.
1: Mi pričamo sada jednu zabranjenu temu, generalno.
0: A što, ko je zabranio?
1: Pa neko je zabranio, ne znam ko je zabranio, ali ne, ja nisam nikad nigdje pročitao da se priča u medijima, piše.
0: O FGR?
1: Ja. Nikad to nisam pročitao, ni kao fenomen da se pojavilo, ni na nekim ono malo alternativnijim medijima, ni na ovim mainstream medijima.
0: Oni su ko opasni, oni su ko masoni.
1: Ne bi rekao da su opasni, nego mislim da je to tema o kojoj se prosto ne priča.
0: A što?
1: Pa ne znam.
0: Evo, sad ćemo baš da pričamo, dakle, hoćemo da nas prime.
1: Da nas prime u FGR.
0: Da ga nas prime u FGR.
1: Pa ne znam ja bili ja.
0: Pa svi, ako svi izašli, mi ćemo da uđemo i da budemo dvojica koji sam, mi ćemo biti
1: novi FGR.
0: Novi FGR, mi ćemo FGR 2. Čuj, ne smije da se priča.

0: E, moj Andrej, dakle, šta je ovo, brat sa porodicom, dvojica kumova sa porodicama, troje kolega sa porodicama, dosta drugova sa porodicama otišlo van Bosne i Hercegovine, tako da je FGR većinom u Njemačkoj, a u Njemačkoj su, dakle...
1: Pa to, ja znam, dosta njih, već smo u Kanadi.
0: Lijepe pločice po Njemačkoj.
1: Pa nadam se da ne lijepe, a ne znam, e vidiš sad, smo taj FGR,
0: dobro,
1: to su mahom...
0: Ja sam našao temu, jutro
1: sviđenicom. Tema, to su mahom obrazovani ljudi, mislim, tu se ne može ništa sada sporiječiti, reći nešto da nije tako, kad je tako, mislim, to su ljudi koji imaju završene fakultete, razno razne i njihova djeca i ostalo, magistarske, doktorske studije, pa nadam se da ne lijepe pločice, nadam se da radi neke, hajmo reći, intelektualne poslove.
0: Kako da ne, evo, puna Njemačka tih naših što rade te poslove.
1: Pa nadam se, kaže, mislim, ako si završio da si magistar, ne znam, nečega, onda nadam se da ne lijepiš pločice, da si našao neku zvijezdu pod ovim nebom, da zasija za tebe i da ne moraš riješiti baš pločice.
0: Jedva čekaj, nas dvojica, mislim, mi bi odlični bili za bauštela u Njemačkoj. Dakle, nas dvojica, samo nismo ti mi, jesu, dobro, možemo poraniti, to znamo, ali sad da nešto radimo, nismo nešto u formi.
1: Pa dobro, forma se stiče. Stekli bi mi formu, vrlo brzo, vjerujem.
0: Moj Andrej, dakle...
1: Kad bi nas neko upregnuo i dao nam da nosam po cijeli dan vreće cimente, pjeska, kamenja, pločica... Joj.
0: Dakle, vidi, stvarno niko ne smije da nas zove, da nam kaže
1: smije,
0: gdje
1: pa
0: je nastalo.
1: Pa zabranjena tema.
0: Ne mogu da vjerujem, ovo, stvarno, vidi, ovo se nikad nije desilo, da stvarno nikad ne smije. Ajde, molim vas.
1: Osim, evo, dakle, samo se Haris Kadić javi, možda on zna nešto više o ovim FGR.
0: Ako zna, evo, Haris se dolazi, čekamo te brzo, ponesi ključeva
1: tih stanova.
0: Stanova, da vidimo, da kažemo da smo sve mi to kupili, pa možda nas prime. Ali ako evo neko smije da govori o ovoj temi, pa imam, znamo li za jednog koji je bio u FGR?
1: Koji je bio u FGR?
0: Ja, jedan. To znamo da je jedan, evo da ga pitamo, gdje su mu drugari?
1: Pa znam ja više njih. Pa,
0: ajde da vidimo.
1: Pa ne, rekao sam ti malo.
0: Ajde, vidi, odo smo daleko, ajde reklame, pa da nastavimo, imamo temu.
1: A tema nam je odlična. Mislim, baš mi se sviđa zapravo što pričamo o ovome, jer niko nikad fakat nije pričao o ovome. Evo, ja ću sad potrudit se da pronađem, ako ima jedan članak na internetu FGR.
0: Evo, ajde, pitaj vještačku inteligenciju.
1: Stvarno ću se potruditi, evo, majke mi, jer ja ne sjećam se da iko ikad priča, a mene ovo je tema koja nije da me muči, nego me nervira, eto, tako.
0: Ko?
1: Mislim, pa ova tema FGR, i mislim da ostavlja jednu jako ružnu sliku o Sarajevu. I mislim da je to... taj animozitet koji drugi gradovi imaju pod navodnicima.
0: Fina gradska raja, a ovi drugi nisu.
1: Pa na primjer, to su babci, seljaci, vako onako, to je ta priča. A taj animozitet koji recimo imaju Zeničani prema Sarajevu, iako smo mi pričali prije neko vrijeme, kad smo kupovali onaj balkon u Zenici, da tog animoziteta i nema i da je to više nekakva priča, ali ipak ima malo i mislim da je to upravo taj FGR kriv. Isto ima i Sarajevo i Tuzla, taj neki sličan
0: šuti, Andrej,
1: problem.
0: Jesmo ga našli jutro. Ajde kratko na reklame, pa se brzo vraćamo da vidimo gdje je nestala fina gradska raja u Sarajevu, ima li uopšte. I ko smo mi ako su oni fini?

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve auto

automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt

0: 5 minuta do 9, gdje je nestala fina gradska raja, dakle FGR u Sarajevu, postoje li još, stigao naš Haris Kadić s ključevima od najljepših stanova u Sarajevu. Moj Haris, želimo ti dobro jutro.
1: Dobro jutro, Emire, dobro jutro, Andrej, dobro jutro našim slušalcima.
0: Evo, dakle, jedna kaže, Andrej, zabranjena tema. Nisam znao da se ne smije pričati o ovim FGR.
1: Nije zabranjena tema, to je vrlo jedna lijepa tema.
2: Pa evo, u medijima, bar ovim tradicionalnim na koje smo navikli, i portali i televizija, evo i radio, nema, evo ja sam malo pretražio,
1: a žuta,
2: nema.
1: A žuta šta?

0: štampa.
1: E, žuta u štampu, ja ne pratim. A vidi, zanimljivo sad.
2: Vidi, vidi, sad jeste našao.
1: Našao me, našao me.
2: Pazite, ovo, kaže nam Irfan. Zaista taj fenomen FGR, moja supruga nije znala da hoda i da se ponaša po dijelu grada ispod Marin dvora dok nije mene upoznala. To je ono zvono Sarajeva da bi i državu gradio samo od Čarši do Marin dvora. Ima istine malo u tome. Upoznao sam dosta ljudi s tim razmišljanjem i živio u zabludi. Ja sam pitao šta sad supruga misli. Sad bi da živi negdje na periferiji i rijetko siđe u grad, a u početku je bilo isključivo u razmišljenju da sve isključivo se dešava do SCC-a do Marin dvora.
0: Pa je dešavalo se prije sve do SCC-a, sad se dešava uveliko u čitavom kantonu, a boga mi i u Bosni i Hercegovini.
2: Pa šta je razlog tome? Šta se dešava?
0: Pa ništa, fina gradska raja je pobjegla iz centra grada.
2: Aha, gdje su sad?
0: Pa, zbog privatnosti.
2: Aha.
0: A, idu sada velike... Znaš, ako idu velike hacijende, okružene drvenom ogradom, na 50 dulova.
2: Aha, oni sad, znači, izbjegavaju centar.
0: Tako je, sad to fina gradska raja sa planine.
2: Ako sad dolazi u centar?
0: Pa, dolazi razno razni i novi neki klinci.
1: Neki novi klinci?
0: Ma, neki novi klinci, peta generacija, generacija Z, kako se zove ova zadnja
1: generacija. Ja ne znam, evo, jedan zanimljiv fenomen se dešavao prethodnih godina, a taj je bio da se, recimo, karte za novogodišnji koncert Filharmonije Sarajevske prodaju za 5 minuta i ti kao, evo, obični, koji nisi FGR građanin, ne možeš da kupiš uopšte te karte.
0: Pa,
1: a koštaju 150 maraka.
0: Pa, jel misliš da kupuje fina gradska raja te karte?
1: Pa ne znam ko bi ih drugi kupio.
0: Ma ne.
1: Jel ti neki novi klinci?
0: To za, te neki novi klinci za male pare da budu viđeni, tako da je to u redu. Danas je najlakše postati Sarajlija.
2: Pa evo sad Andrej kaže, zato smo te izvali, dakle, da bi nas primili u tu FGR, moramo da imamo te velike stanove, neke lijepe, pa
1: u ti centru dobro, grada.
2: Imaš li negdje da se mi uslikamo samo?
0: Ima,
2: da
0: kako nema, ima penthouse, znaš, sa bazenom i bez bazena idemo u kupaćem kostimu da pokažemo pločice.
2: E, imamo super, ajde prvo o poslu, pa ćemo onda o ovim smiješnim temama.
0: Može.
2: Dakle, u potražnji si danas?
0: Jesam, danas sam u teškoj potražnji. Evo, zamolio bih i tebe i naše slušaoce, ako neko ima ili poznaje nekoga ako ima nekretninu, koju želi da sigurno i dugoročno iznajmi na period od 4 plus 4 godine.
2: Dobro.
0: Sa budžetom oko 4.500 maraka mjesečno.
2: Godišnje ili mjesečno?
0: Mjesečno.
2: Mjesečno, znači imam, 4.500.
0: Tako,
2: pa imam. Pa šta je to, druže?
0: To je ambasador od jedne od zemalja koji imaju svoje predstavništvo u Bosni i Hercegovini i dolazi novi ambasador.
2: I hoće neki super stan.
0: I, pa ne mora da bude ekstra super stan, važno je da ima 3 spavaće sobe najmanje ili eventualno manja neka vila sa bazenom i to dolazi u obzir, pa tako ako neko ima, evo da razmišlja, da poznaje nekoga.
2: Pazi, ja nisam čuo dosta za te budžete 4.500.
0: Imaju veće, Emre.
1: Veći budžet.
0: Tako je, imaš ovdje na Skenderi jedan stan koji je iznajmljen za 8.000 maraka mjesečno.
1: Stan?
0: Da,
1: koliki je to stan?
0: 300 kvadrata, vrhunski je stan sa vanjskom terasom, vanjskim bazenom, čat spavaće sobe, dnevni boravak od 100 kvadrata, znači stvarno, i zaista imaju ti budžeti, samo što nisu svakodnevni, naravno. I to smo i razgovarali, te budžete ne plaćaju obični smrtnici, te budžete plaćaju, znači, države svojim ambasadorima, neke velike firme.
2: Samo, dakle, ti nudiš danas nekom našem slušatelju, ako ima nekretninu od 4.500 da na najam,
0: na dugoročni najem, znači ovo je 4 godine garantovani.
2: Samo to je godišnje koliko, 40 mjeseci,
0: 45.000.
2: 50.000 maraka godišnje.
1: Dakle, puta 4 godine 200.000.
2: Dakle, ti sad nudiš to je najmanje 4 godine, što znači da je to 200.000
1: maraka. To je fin stan u Sarajevu za 4 godine.
2: 200.000 maraka.
0: Kroz rentu za 4 godine, tako je. I plus ti ljudi koji
2: evo
0: žive
2: moj
0: u stanu.
3: Napravit ćemo još 2 spavače.
0: Plus ti ljudi koji žive u stanu, naravno, plaćaju sve režijske troškove, garantuju održavanje i koteve.
2: 65 kvadrata, druže, gori.
0: Gori. Vidite, ovdje u ovoj situaciji stanovi ispod 150 kvadrata ili recimo 130 kvadrata, bez 3 spavače sobe ne dolaze u obzir. Moraju biti ekstra opremljeni, naravno, to se podrazumijeva.
2: Stani, ti si mene ubježivao da stan od 55 kvadrata može da bude sa 3 spavače sobe i sad govoriš da moj sa 65 ne može.
0: Može da bude i 48 sa 2 spavače sobe, tako da je to u redu.
2: A eto što je problem.
0: Ali sad pričamo o najmu koji...
1: O komforu i o svemu to, pa mislim.
0: Pričamo o 4.500 maraka mjesečno.
1: Ipak je to ambasador, oni traže malo te...
0: Ajde, parking.
1: Kao FGR.
0: Da, kao FGR. Znači, tamo gdje nam žive u FGR što se iseli, sad mogu dobro da izrentaju svoj stan.
2: Dakle, uslov je, dakle, da taj stan ima preko 100 kvadrata?
0: Pa minimalno, mislim, to se podrazumijeva. Za takvu vrstu budžeta i za takav tip zakupca, naravno, zna se šta tu ide.

0: uvijek vežemo za tržište najma, da je to tržište najma da ljudi zemlju stanove da žive. Ali kada pogledate da u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini ima veliki broj stranaca koji rade ovdje u raznim organizacijama, njihovi su budžeti zaista ozbiljni. Pa u svakoj ambasadi imaš najmanje 10 do 12 uposlenika stranih, to je 10 do 12 iznajmljenih stanova minimum. U Sarajevu ima najmanje, pa u Sarajevu ima 30 ambasada minimum.
1: Pa ima više.
0: Pa evo, puta, to je 300 stanova koji su izrentani diplomatskom koru za koji je zagarantovan mjesečni budžet. Zagarantovan.
1: Ja, oni nemaš to, brige, hoće li ti platiti kiriju, neće li.
0: To ambasada, država, tako zemlje će ambasada ovdje plaća i to je za mene to.
1: Jedino ako oni ne usvoje budžet ovako kao mi u Bosni i Hercegovini, onda može biti mali problem.
0: Da. Vidjet ćemo šta će
2: sad se desi. Stvarno otvorio jednu vrlo interesantnu temu. Evo kaže, dobro jutro, moj brat ima prijatelja koji ima sve što treba. Brat mi trenutno nije dostupan. Ajde, dakle, 062-801-801 je broj telefona Harisa Kadića i vrlo smo ozbiljni. Dakle, nudimo
0: stabilan minimalno četverogodišnji ugovor sa prosječnim budžetom od 4.500, vidite, možda ako je neka dobra nekretnina ona može biti i 5.000, ako je nešto malo manje od zahtjeva koji trenutno ambasador ima, onda je recimo možda i 4, ali hajmo reći da je to prosjek 4.500 plus režijski troškovi i garantovan ugovor na 4 godine.
2: To je dakle sigurnih 200.000.
1: Dobro opcija.
0: Da, ali pazi Emre, ali ta nekretnina, recimo evo sad ako hoćemo da kažemo koliko bi koštala ta nekretnina, ta nekretnina treba da na tržištu košta 4 godine 200.000 puta 36...
1: Milion i po dva.
0: Pa, ne treba toliko da košta, između miliona i miliona i 200, otprilike. To je neka realna vrijednost te nekretnine koja se može izrenta za 4.500 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Sad nešto slušam i razmišljam kako sam pogriješio, što nisam poslušao Harisa davno kad je govorio da uložim.
0: Je, moram ti reći, evo Trebević, naš Trebević Residence Premium, evo za koji dan otvara svoja vrata, završili smo tu zgradu, prvu lamelu, druga se privodi i kraju, i to će biti vrlo interesantna priča. Evo malo prije na pripremi, kad sam došao ovdje, dolaze neki novi investitori, što me strašno raduje u Bosnu i Hercegovinu i u Sarajevo da grade ozbiljni investitori koji grade, strani investitori koji grade stambene objekte, znači iz zemalja okruženja su ljudi prepoznali tržište Bosne i Hercegovine i tržište Sarajeva kao pouzdano tržište i to me strašno raduje.
2: A šta to znači, cijena nekretnina hoće li ona rasti, pa stagnirati ovo, ili će samo doći do ne znam, pojave kvalitetnijih nekretnina na tržištu,
0: neminovnost je pojava kvalitetnijih stanova, znači to se mora desiti bez obzira na cijenu nekretnina, kvalitetniji stanovi za klijente koji plaćaju cijenu kvadrata se moraju pojaviti na tržištu i to mnogo kvalitetnije od onih koji se danas grade. Ali vidi šta mene raduje, raduje me broj jedinica. Samim tim što na tržištu Bosne i Hercegovine ili tržištu Sarajeva imamo veći broj stambenih jedinica, Andrej, samim tim cijena mora biti niža. Znači ima, kupac ima više izbor, tako je. Mi svi koji se bavimo nekretninama i svi koji smo u poslu sa nekretninama na ovaj ili onaj način kukamo da nema dovoljnog broja stambenih jedinica i da je potražnja puno veća od ponude i da ekonomski postulati kažu da ako je potražnja puno veća, cijena raste.
1: Uh-huh.
0: Ali meni je drago najviše od svega što dobijamo nove stambene jedinice. Ja kao agent za nekretnine i moje kolege koji se bave time, nama je, ja sam uvijek na strani posla, meni je drago da se nekretnina proda. Nisam na strani da cijena bude 10.000 maraka po kvadratu. Ja sam na strani da cijena bude 5.000 maraka ili 4 po kvadratu, ali da prodamo veći broj jedinica. A sada se to upravo dešava kada dobijamo na tržište ozbiljne.
1: Veći broj.
0: Da. Tako je.
2: Ništa, dakle evo, nudimo 200.000 maraka za
0: 4 godine
2: rente vaše luksuzne nekretnine ako imate, treba nam za nešto, jel? Vidi ovo, tražimo nekretninu od 5.000 maraka, što 4.500, hajde zaokružimo.
0: Hajmo zaokružiti, kad bude 5 i mislim da ovaj klijent može zaista i dobru nekretninu plata ako je tamo neki veliki televizor.
2: Ma vidi, za te pare, druže, isplati se, evo sad da ima neko, ja znam ljudi koji imaju stvarno ono, super stanove, evo ti stan živi.
1: U kojima žive, misliš?
2: A ja odo negdje za
0: pa iznajmi sebi za 2.500,
2: za 2.500 da gori, isto pa. Tako.
0: Šta hoćeš. To, ali to su stvari u nekretinama kojima ljudi trebaju zaista da razmišljaju.
2: Ali hajde ti nagovori sa ženom da se selimo.
1: A ja toliko godina potrošili uređenje stana, slike birali 5 godina.
2: Ja, treba mi kamion za cipele samo njene da dopresim.
0: Napravit ću mi kamion ako izdamo sam za 2.500, vjerujem i kupit ćemo ga. Šta sam htio da kažem? Andrej i Emire, šta je vrlo interesantno, vidite, pogledajte ovo. Kada promijenimo mindset,

0: prosječnog kupca i prosječnog građana Bosne i Hercegovine. Na način, da li Andrej, čovjek, kada ti kupiš stan, i digneš, da li moraš da živiš u tom
1: stanu?
0: Ako
1: Bog da.
0: Ako Bog da. Da li moraš da živiš u tom stanu?
1: Pa ne znam, ne
0: pa
1: moram,
0: ne moraš,
1: ne moram.
0: Pa tako moram. Je. Zamisli ovo, ti kupiš stan, izlati ti prilika, dobiješ dobru cijenu po kvadratu, dobiješ dobar najam, podigneš kredit, kupiš stan, ta renta koju si izduo taj stan plaća dio rate kredita, a ostatak uzmiješ i zajmiš sebi stan gdje hoćeš.
2: Jeste, ali samo pitanje šta će da jede.
0: Jagode.
1: Jagode, evo. Ne može se od jagoda živjeti.
2: Izgubio 10 kila jagoda i evo, kaže, ne može da se oporavi do prvog. Prema tome,
0: sreća pa je prvi blizu.
1: Prošlo pola mjeseca. Nema jagode dovoljno nutritivnih vrijednosti. Nažalost.
0: Opet nećemo se vratiti na tu iče temu. Nema oporava da moramo hodati, kupovati jagode, ići da vagamo jednu trešnju, jednu jagodu. Nema smisla. LMNES. Emire, drago mi je da smo našim slušalcima ovo i kroz zezanciju i kroz pristup raznoraznije da pružamo priliku i da napravimo neki posao. To je, zato smo tu i mislim da bi stvarno, ako ljudi imaju tu mogućnost, nekretninu ili nešto, da bi mogli napraviti zaista dobar posao. Nisu te potražnje ni česte.
2: Pazi, nama je to malo neobično, ti si svakodnevno u poslu, pa se susrećeš sa tim brojevima, nama je to onako malo na prvu izgledalo.
1: Tumač, ja.
0: Da, pa jeste, ali moramo sad da shvatimo ko plaća to.
2: Da.
0: Znači, ne plaća to čovjek koji će živjeti tu. Ne plaća to ono plati, ima budžet kada ga njegova država šalje.
1: No tako, jasno tako. Sve, jasno sve.
0: Jer rijetko, mislim...
1: Bogatija država, bolji uslovi.
0: Pa ali? U ovom gradu, vidi, otkrićemo o kojoj se državi radi kad završimo posao. Ali nekada smo mislili da ta država nema
2: para. Evo da, upravo je stigla poruka, a to je ono što želim sad da ljudi, Harise, tebe mrze.
0: Dobro,
2: vidi, jer ti pričaš kao da stvarno svi mi zarađujemo najmanje 10.000 mjesečno i da svi mi moramo imati pare i da mi svi moramo kupiti kraj pruge i da nema ako nisi ti kraj pruge, a u stvari ti si ovaj FGR. ti si
0: provaljen si, kaže,
2: ti si taj koji je vođa tih FGR-ovaca.
0: A ovi skriveni, znaš.
2: Da.
1: A imaju i skriveni FGR.
2: Ne, stvarno, pazi, situacija, mi svi živimo, hajde sad, pa mi smo se obradovali kad nam je minimalac skočio na 1000 maraka. Da. Minimalac.
1: Dobro. Da, to je bila vijest godine.
2: Ja, to je bilo opšte narodno veselje.
0: Bili štrajkovi.
2: Yes. Kako ćemo, kaže, sad, šta ćemo s parama, kaže?
1: Viška.
2: Ja.
0: E sad,
2: dakle, ono što moramo ponoviti, dakle, imaš li ti dušu?
0: Kad je posao u pitanju...
2: Jel tebi žao, dakle, to je bez emocija?
0: Ja svoj posao radim isključivo profesionalno i bez ličnih emocija, uplitanja subjektivnih osjećaja. Apsolutno, isključivo objektivnost, matematika, financije i to je to.
2: Dakle, tvoj posao je da procijeniš?
0: Dijelom, da.
2: I
0: obradim, pustim na tržište, pronađem kupca ili zakupca i završim posao na zadovoljstvo svih strana u tom poslu.
2: I to je tačka, dakle nema više.
0: Nema emocije nikakve. Znači da imam emocije, davno bi negdje završio kao psihologa, sa čime se sve susretnem. Od teških priča, sretnijih priča, nevjerovatnijih stvari, kako su ljudi došli do nekretnina, kako su izgubili nekretnine, zašto prodaju nekretnine, nije uopšte za etera.
2: Da, a reci mi
0: teške životne priče, mi agenti za nekretnine smo 90% psiholozi. Jel misliš da je nekome lako ko živi čitav život u svom stanu, koji je teško stekao, proveo rat u njemu, otplatio ga, renovirao ga 5 puta, djecu odgojio, djeca otišla i da na kraju čovjek sjedi sam kući u stanu od 80 kvadrata i plače jer nema para da plati račune i mora da proda sve što je stekao čitav život, da kupi malu nekretninu da bi imao para da živi ostatak svog života. To nisu imalo jednostavne stvari. Nimalo. Ili ne znam, kada se dvoje ljudi razvode ili kada se posvađali, ili dva brata kad se posvađaju oko nekretnine, to su izuzetno, to je veći level psihologije, vjerujem, pogotovo u Bosni i Hercegovini.
2: Dva brata se svađaju oko stana?
0: Više puta, brat, sestra, dva brata, ne da se svađaju, nego na mrtvo ime ne govore. To su nevjerovatne stvari, zato ne bih kažem, nisu neke stvari za etera, ali... Kad me pitaš za emocije, naučio sam, evo ja svoj posao radim 17 godina, takav sam kakav sam, možda sam upravo zbog svog posla takav, isključivo profesionalizam, mrtvi. Znači nema emocije, posao je posao. Neko profitira, neko gubi, neko dobija, neko, znači apsolutno je sve podvučeno jasno ko sunce.
2: I to je to, dakle nema ništa.
0: Možda ljudima izgleda

0: da sam ja brutalan, da sam bezobrazan, ali zaista dođite sa mnom, provedite jedan dan na terenu pa da pogledate s kakvim situacijama se mi susrećemo i s kakvim pričama. Ne smiješ dopustiti da te emocija ponese. Znači, ne smije te emocija ponijeti. Evo i ti znaš u svom poslu, Andrej zna, kada se ponese emocija, to više nije to.
1: Ja ne, mi smo često pod emocijama.
0: Pa, ali to, to je nešto drugo. Ali ti govorim, u mom poslu tamo gdje je osjetljivo, gdje su nekretnine stečene godinama, ja, stečene iz nasljedstva. Pa znate koliko sam ja puta ljude vidio da plaču kad izlaze iz stana? Milijardu.
1: Neću, dakle, evo ja. Ja ne mogu auto, ono, krti, ja neću da ga prodam, prije ću ga na otpad.
0: Ali znam ti kada ljudi prodaju nekretinu gdje su, koju su im roditelji stekli, gdje su odrasli, roditelji umrli, emocije, vezanje, ne znam.
1: A da, svaki čošak stane. Da, ja, vidiš sebe tamo
0: negdje. Tako je, onda ja tim ljudima uvijek kažem, nema emocije, onaj, vrlo jednostavno, sa tim novcem pravite nove uspomene. Znači, uspomene, okej, okay, niste prodali uspomene, ali taj novac koji dobijete, pravite nove uspomene s tim novcem. Nek taj novac posjeća vas na...
1: Da, a je li savjetuješ da to ne potroše na gluposti, na ljetovanja, na...
0: Pa ne potroše to ljudi, nisu u takvim prilikama, mahom u 90% slučajeva. Ja uvijek savjetujem isključivo zbog sebe da napravim posao. Naravno, savjetujem da dobijeni novac bar dijelom investiraju ponovo u nekretninu, da ne izgubije sve što je neko za njih istekao. I zato kažem, možda često... Ovaj, u mom poslu, u mom medijskom nastupu i u mom razgovoru s ljudima možda izgledam hladno, daleko, možda izgledam ono da me ništa ne zanima i slično, ali zaista čovjek mora da se isključi ako želi da ostane pri zdravoj pameti i pruži punu uslugu svom klijentu koji ga je angažao.
1: A sad si pričao ovu situaciju, dakle, toga znam da ima puno, recimo, sve će nas stići godine kad tad.
0: Matematika je jasna.
1: Dosta je naših Sarajlija otišlo iz Sarajeva, ostali roditelji ovdje sami u velikim nekretninama koje ne mogu da održavaju.
0: Pa ne može penzija da pokupi troškove grijanja, ako je centralno gradsko grijanje. Stan 100 kvadrata, mjesečno zimi grijanje 380 maraka, tačka.
1: A penzija 700.
0: Pa, ali, samo grijanje, gdje je struja, gdje je voda, gdje je održavanje,
1: gdje je odnos smeća. Gdje treba nešto i pojesti.
0: Ništa, samo pričamo o režijama. I onda ti dođeš, taj čovjek prodaje taj stan, da bi kupio neki manji od 30 kvadrata u suterenu jer ne može više da hoda, ode iz stančine u mali stančić. Male stanove ne kupuju samo mladi ljudi, male stanove kupuju i stariji ljudi u starijim poznim godinama da bi riješio većinu svojih problema. Znaš koliko je takvih poziva? Čovjek proda stana, dolac malti kupi, ne znam, u istočnom Sarajevo na Dobrinji, samo da mu je bar malo ono, neka varijanta i ostane mu 20-30 hiljada, 50 ono, hiljada maraka da može da živi normalno. Nije to sve bajno na terenu, ali postoje ljudi mlade generacije koji prave super poslove, koji imaju super firme, koji super zarađuju, koji rade 15 sati dnevno i oni isto mogu kupiti. Ja znam da ne mogu, da svi ne mogu kupiti stan. Naravno da ne mogu. Ali nemaju svi stan ni u Londonu. Moramo biti pozitivni, moramo natjerati ljude da promijene mindset na način da rade.
1: Kad kažeš to mindset, posjećaš me na one influencere, znaš, oni nema to a ništa nije njihovo.
0: Pa sve, glume. Ne bih komentarisao influencere, znači to je super posao i svaka čast njima čime se bave.
1: Dobro, imaš pitanje, Andrej, nešto si mi ušutio.
2: A ne, evo, slušam generalno, mislim, tužan je ovaj dio priče, znaš, mislim, shvatio sam to, ti kad ostariš, to dođeš u neke godine, pa ne možeš više ni da hodaš, pa ti živio si na trećem spratu, imao si fin pogled i finu terasu, balkon, šta god živio si, evo, ne znam, nija na Marin dvoru, i onda ti shvatiš da u 82. moraš, ne znam, nija na prizemlje, pa na kraju krajeva, da, upravo si, moraš u prizemlje, jer više noge su te izdale, ne možeš baš tako da hodaš, pa onda, mislim, realno...
0: Stvari su kristalno jasne. Samo ti opet ću ponoviti, meni je drago da s aspekta, možda je moj ugao drugačiji jer sam na terenu non stop. Zaista mi vidimo i ljude koji imaju bezbroj para i vidimo ljude koji nemaju ni kad kupe stan, nemaju ni marku da kupe sutra kolaž da nekoga počasti.
1: Imamo telefonsko uključenje, slušatelj želi da se uključi u naš razgovor. Želim dobro jutro, u programu ste, halo.
3: Dobro jutro, Marija je kraj telefona, ja se inače često uključujem. Slušao sam pomno vašeg gosta.
1: Dobro, evo samo da ja malo pojačam da nas i on čuje, evo sad je ok, dakle, aha. Izvolite.
3: U većini se slažem po pitanju njegovog posla da mora emocije isključiti. On stara izreka, uvijek mi je deda govorio, kupuj nekretninu ili kuću, ne od one koje je gradio, nego koje je naslijedio. Taj koje je naslijedio, briga ga, on proda i čao. Onaj koje je gradio je emotivno vezan za to.

0: Ne,
1: ja se slažem, ja se slažem. Pozdrav Mario, ja se slažem apsolutno da plate ne prate tržište stanova i cijenu kvadrata, ali zaista imaju neke drugi parametri koji dovode do ovoga, a to je mali broj stanova na tržištu i zato uporno sam sretan kada ljudi grade nove stanove bez obzira na cijenu, jer će se ubrzo izjednačiti mogućnost kupca da traži svoju nekretninu na više adresa i samim tim da može pregovarati o cijenu.
2: Ma ja razumijem vas u potpunosti, jer

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tekstur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na tekstur.ba. Kupi sad.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i ledamete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24.

0: 4 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

0: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Pažnja, Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenju.

0: Moj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto saopštio da su stručne ekipe na terenu nakon obrušavanja dijela mosta preko rijeke Save na graničnom prijelazu Gradiška. Saobraćaj preko mosta i prilaznih cesta je obustavljen, a pregled oštećenja provode javno preduzeće Puteve Republike Srpske i Hrvatske ceste. Forto je najavio i vanrednu sjednicu Vijeća ministara BiH za danas u 11 sati zbog značaja ovog prijelaza za međunarodni putnički i teretni saobraćaj. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je spremna već danas omogućiti otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš nakon urušavanja dijela mosta na starom prijelazu. Iz uprave navode da je riječ o jednom od najvažnijih međunarodnih prijelaza za promet roba pod veterinarskim i fitosanitarnim nadzorom. Odluka o otvaranju novog prijelaza zavisi od usvajanja pravilnika na hitnoj sjednici upravnog odbora uprave zakazanoj za danas u 13 sati. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će u Sarajevu održati hitnu i redovnu sjednicu. Na hitnoj sjednici zastupnici će raspravljati o prijedlogu SDA za ograničenje uvoza čelika i proizvoda od čelika radi zaštite domaće industrije i nove željezare Zenica. Na redovnoj sjednici među ključnim tačkama su izmjene Zakona o državljanstvu BiH, hitno izdavanje ličnih karata te prijedlog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH važan za europski put zemlje. Općina Centar Sarajevo završila je cijepanje parcela za projekat proširenja nulte transferzale u Sarajevu, čime je otvoren put za ekspropriaciju zemljišta i izdavanje građevinske dozvole. Planirana je izgradnja 4 saobraćajne trake od SCC-a do mosta Suade i Olge s ciljem smanjenja svakodnevnih gužvi u centru grada. Iz Direkcije za ceste kantona Sarajevo ranije je potvrđeno da

0: Uzo na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 13 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog obrušavanja dijela mosta ocinut će obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP

0: olix.va. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
0: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
0: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci. Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313.

3 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto saopštio da su stručne ekipe na terenu nakon obrušavanja dijela mosta preko rijeke Save na graničnom prijelazu Gradiška. Saobraćaj preko mosta i prilaznih cesta je obustavljen, a pregled oštećenja provode javno preduzeće Putevi Republike Srpske i Hrvatske ceste. Forto je najavio i vanrednu sjednicu Vijeća ministara BiH zbog značaja ovog prijelaza za međunarodni putnički i teretni saobraćaj. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je spremna već danas omogućiti otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš nakon urušavanja dijela mosta na starom prijelazu. Iz uprave navode da je riječ o jednom od najvažnijih međunarodnih prijelaza za promet roba pod veterinarskim i fitosanitarnim nadzorom. Odluka o otvaranju novog prijelaza zavisi od usvajanja pravilnika na hitnoj sjednici upravnog odbora uprave zakazanoj za danas u 13 sati. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će u Sarajevu održati hitnu i redovnu sjednicu. Na hitnoj sjednici zastupnici će raspravljati o prijedlogu SDA za ograničenje uvoza čelika i proizvoda od čelika radi zaštite domaće industrije i nove željezare Zenica. Na redovnoj sjednici među ključnim tačkama su izmjene Zakona o državljanstvu BiH, hitno izdavanje ličnih karata te prijedlog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH važan za europski put zemlje. Općina Centar Sarajevo završila je cijepanje parcela za projekat proširenja nulte transferzale u Sarajevu, čime je otvoren put za eksproprijaciju zemljišta i izdavanje građevinske dozvole. Planirana je izgradnja 4 saobraćajne trake od SCC-a do mosta Suade i Olge, s ciljem smanjenja svakodnevnih

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. U drugoj polovini dana širom zemlje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, a mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
3: Utorak na Hit FM-u, 19. majski dan, lijep pozdrav vam šaljem i želim ugodne sate pred nama. Nadam se da ste u dobrom raspoloženju, a mi ćemo se potruditi da tako i ostane. Idemo odmah sa hitovima, a onda ćemo malo o vitaminima i proljetnom umoru. Ostanite sa nama.

0: I nastavljamo mi priču na Hit FM-u i ovo podnevno druženje, pa kao što sam već i najavila, pričat ćemo malo o proljetnom umoru koji često se pojavi baš onda kad mislimo da bismo trebali imati najviše energije. Spavali smo dovoljno, kafa je tu, sunce sija, a mi se i dalje osjećamo onako iscrpljeno i bez koncentracije. E pa stručnjaci kažu da organizam u ovom periodu prolazi kroz prilagodbu na novu sezonu, pa manjak energije, promjene raspoloženja i pospanost nisu ništa neobično. Zato je važno šta jedemo i umjesto brzih grickalica i previše šećera, birajte namirnice koje daju stabilniju energiju. Jaja za fokus i snagu, zelenu listnatu povrće poput špinata i rukole, te citrusi koji osvježavaju organizam i pune ga vitaminima. I eto da, nekad tijelu zaista treba više od još jedne kafe. Idemo sad sa blokom reklama, a onda nastavljamo sa pričom o citrusima.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: olix.ba.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: I idemo dalje na Hit FM-u, pričali smo o proljetnom umoru i pomenuli smo i citruse, pa možda je pravo vrijeme da u jutarnju rutinu ubacite i malo citrusa. Naranđe, grejp i limun puni su vitamina C, mnogi upravo jutro biraju kao idealan trenutak za njih. Osim što osvježi organizam, mogu biti odličan način da dan počnete onako malo laganije i zdravije. Ipak, ako imate osjetljiv želudac ili žgaravicu, citruse je bolje jesti nakon obroka, posebno ne kasno na večer. Zanimljivo je i da vitamin C pomaže tijelu da bolje iskoristi željezo iz hrane, pa su citrusi super kombinacija uz zeleno povrće, orašaste plodove ili mahunarke. A uz dobru hranu, ne zaboravite i ono osnovno, više sna, manje stresa i malo kretanja tokom dana.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
3: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: Kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
0: A one njega?
1: E, to moraš vidjeti uživo.
0: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zbog urušavanja mosta preko rijeke Save u Gradišci obustavljen je saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška, dio prometa preusmjeren je na druge prijelaze gdje su formirane duge kolone. Prema podacima Hrvatskog autokluba, vozači kamiona na prijelazu Jasenovac čekaju i do 16 sati, dok su višesatna zadržavanja zabilježena i u Hrvatskoj Dubici i Hrvatskoj Kostajnici. Iz Bihamka navode da je pojačan saobraćaj na prijelazu Gradina. Na graničnim prijelazima Bosanska Kostajnica i Bosanska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok se na ostalim graničnim prijelazima čeka od 10 do 30 minuta. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je spremna već danas omogućiti otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška-Novi most, Gornji Varoš nakon urušavanja dijela mosta na starom prijelazu. Iz uprave navode da je riječ o jednom od najvažnijih međunarodnih prijelaza za promet roba pod veterinarskim i fitosanitarnim nadzorom. Odluka o otvaranju novog prijelaza zavisi od usvajanja pravilnika na hitnoj sjednici Upravnog odbora uprave zakazanoj za danas u 13 sati. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je zaključak kluba SDA kojim se od vijeća ministara BiH traži da u roku od 30 dana razmotri stanje u domaćoj industriji čelika. Zaključkom je zatraženo i hitno kreiranje mjera za očuvanje proizvodnje i oko 1000 radnih mjesta u sektoru čelika, uključujući situaciju u Novoj željezari Zenica. Direkcija za puteve kantona Sarajevo i općina Iliđa potpisale su sporazume o rekonstrukciji dvije raskrsnice u kružne tokove na području Iliđe. Sporazume su potpisali direktor direkcije Selmir Kovač i načelnik općine Iliđa Nermin Muzur. Projekti u ulici Bojnička te na spoju željezničke i ulice Emira Bogunića Čarlija vrijedni su oko 1.780.000 maraka, a cilj je poboljšanje sigurnosti i protočnosti saobraćaja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. U drugoj polovini dana širom zemlje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, a mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura zaka oko 20, a trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg Bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo večeras igra predstava Menopauza, sirova, vruća, jurnebesno duhovita monodrama koja bez cenzure otvara teme o kojima se obično ne govori. U glavnoj ulozi je Tijana Dapčević koja donosi priču žene u menopauzi bez dlake na jeziku i to sve kroz britak, humor i prepoznatljive situacije. Predstava nam govori o ljubavi, o hormonima koji divljaju, PMS-u koji se još uvijek premišlja da li da dolazi ili odlazi, zatim ljubavnicama koje ne znaju gdje je lubrikant i muževima koji prolazi kroz vlastitu krizu srednjih godina. Menopauza je predstava u kojoj će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kad je pametno pobjeći. Predstava Menopauza večeras u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo, pa vidimo se.

0: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 414.

ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i nastavljamo priču o brzim trikovima i savjetima. E pa ako vam se desilo da omiljena majica ili posteljina imaju tvrdokorne mrlje ili onaj neugodni miris vlage, postoji jedan poprilično jednostavan trik koji vas može iznenaditi. Rješenje se često krije u ormariću s lijekovima, a to je aspirin. Kažu da njegova blaga kiselina može pomoći da se razgrade mrlje, osvježi tkanina i čak ublaži tragovi plijesni. Postupak je jednostavan, sve što treba jeste da nekoliko tabletica usitnite i rastvorite ih u toploj vodi, pa se onda odjeća ostavi da odstoji nekoliko sati ili preko noći ako su mrlje onako baš tvrdokorne i nakon toga treba da ide na standardno pranje. Može pomoći i kod požutjelih ili posivjelih bijelih stvari, aspirin im daje malo svježi izgled nakon pranja, a ako ga nemate pri ruci, sličan efekt mogu dati i sirće ili soda bikarbona, oni stari provjereni saveznici u domaćinstvu. Eto tako isprobamo, pa javljamo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
2: Hit FM Radio.
1: Yeah.

0: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka Perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago Bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM.

0: Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo zaključak o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška-Novi Most-Gornji Varoš nakon urušavanja dijela mosta na postojećem prijelazu preko rijeke Save. Prema informacijama sa sjednice, ministri Zeda Bošnjaka nisu podržali prijedlog kojem bi Uprava za indirektno oporezivanje BiH i granična policija BiH bile zadužene za otvaranje prijelaza. Ranije i član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnić blokirao ovu odluku zbog spora o raspodjeli prihoda od PDV-a. Zbog urušavanja mosta preko rijeke Save u Gradišci obustavljen je saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška, dio prometa preusmjeren je na druge prijelaze gdje su formirane duge kolone. Prema podacima Hrvatskog autokluba, vozači kamiona na prijelazu Jasenovac čekaju i do 16 sati, dok su višesatna zadržavanja zabilježena i u Hrvatskoj Dubici i Hrvatskoj Kostajnici. Iz Bihamka navode da je pojačan saobraćaj na prijelazu Gradina. Na graničnim prijelazima Bosanska Kostajnica i Bosanska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok se na ostalim granicama kluba SDA, kojim se odvijeća ministara BiH, traži da u roku od 30 dana razmotri stanje u domaćoj industriji čelika. Zaključkom je zatraženo i hitno kreiranje mjera za očuvanje proizvodnje i oko 1000 radnih mjesta u sektoru čelika, uključujući situaciju u novoj željezari Zenica. Direkcija za puteve kantona Sarajevo i općina Iliđa potpisale su sporazume o rekonstrukciji dvije raskrsnice u kružne tokove na području Iliđe. Sporazume su potpisali direktor direkcije Selmir Kovač i načelnik općine Iliđa Nermin Muzur. Projekti u ulici Bojnička te na spoju željezničke i ulice Emira Bogunića Čarlija vrijedni su oko 1.780.000 maraka, a cilj je poboljšanje sigurnosti i protočnosti saobraćaja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: stari Ben C sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bence.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. Bence, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
3: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
2: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 KM po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

0: Get down, Eagle. Okay, engine.
1: Yeah, now fire!

U otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš nakon urušavanja dijela mosta na postojećem prijelazu preko rijeke Save, prema informacijama sa sjednice, ministri Zeda Bošnjaka nisu podržali prijedlog kojim bi uprava za indirektno oporezivanje BiH i granična policija BiH bile zadužene za otvaranje prijelaza. Ranije i član upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnić blokirao ovu odluku zbog spora o raspodjeli prihoda od PDV-a. Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije donio odluku o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška nakon hitne telefonske sjednice održane zbog urušavanja mosta na starom prijelazu. Protiv usvajanja odluke bio je član upravnog odbora Zijad Krnić, koji je zatražio da se prethodno usaglase novi koeficijenti raspodjele prihoda od PDV-a. Zatvaranje postojećeg prijelaza izazvalo je velike gužve i višesatna čekanja na više graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je zaključak kluba SDA kojim se od vijeća ministara BiH traži da u roku od 30 dana razmotri stanje u domaćoj industriji čelika. Zaključkom je zatraženo i hitno kreiranje mjera za očuvanje proizvodnje i oko 1000 radnih mjesta u sektoru čelika, uključujući situaciju u novoj željezari Zenica. Košarkaški klub Dubai u četvrtak 21. maja u areni Husein Smajlović u Zenici od 18 sati dočekuje budućnost u prvoj utakmici polufinala ABA lige. Za Dubai će nastupiti BiH reprezentativci Džanan Musa i Kenan Kamenjaš. Ulaznice su u prodaji putem Entrio sistema i na dan utakmice, a organizatori očekuju ispunjene tribine i veliku podršku domaće publike. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Hadi Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
3: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Hit FM Radio, Hit FM Radio, Sarajevo.
6: Here we go.

Pola četiri nam je, 19. maj 2026. godine i moram vam nešto priznati. Danas kada sam krenula na posao, doživjela sam situaciju koja me baš, ali baš natjerala na razmišljanje. Pazite ovo, dolazim na kružni tok. Nema pješaka, pogledam lijevo desno, polako krenem i odjednom, ali zaista odjednom, ispred mene izleti momak na romobilu. Brzo vozi, ne usporava naravno, ne gleda, samo prolazi preko pješačkog prelaza, potpuno siguran da će svi stati. I srećom, naravno sve je završilo dobro, ali znate šta je problem? Ovo više nije izuzetak, ovo gledamo svaki dan. I ne pričam samo o sebi, milion puta vidjela sam situacije gdje malo je falilo da automobil udari osobu na romobilu, da romobil udari recimo pješaka ili da dođe do ozbiljne nesreće upravo zbog tog naglog izlijetanja i manjka pažnje. I odmah da kažem, ne branim ja ovdje vozača apsolutno i među vozačima ima svega, ali šta je s romobilima? To pitam. Zašto o tome skoro niko ne priča? Ljudi na romobilima često voze velikom brzinom, prelijeću preko pješačkih prelaza, uvijek su neke slušalice u ušima, muzika se sluša, ne usporavaju, ne gledaju ni lijevo ni desno, kao da automobil može stati u sekundi. E, za sve vas na romobilima ne može se automobil zaustaviti u sekundi, pogotovo ako ste vozač, vrlo dobro znate o čemu govorim, i čak ako je automobil tek krenuo, ne može stati istog momenta. A romobil nije igračka naravno, to je ozbiljno prevozno sredstvo koje može razviti brzinu od 20, 30, 50 i više kilometara na sat, i pri toj brzini romobil i automobil postaju opasni ako nema pažnje. Evo, ne znam, da čujem vas, treba li pooštriti pravila za vozače romobila i da li bi trebalo postojati neko osnovno polaganje, edukacija ili dozvola za vožnju romobila. Jer za automobile postoje pravila, za motore postoje pravila, za pješake stalno pričamo o oprezu. A šta je s romobilima? Ovo nije prozivanje, nemojte ga tako ni shvatiti, ovo je pitanje sigurnosti svih nas u saobraćaju. Zato danas pitam, jeste li imali slična iskustva s romobilima u saobraćaju i da li mislite da se pravila moraju pooštriti? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
2: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
6: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
5: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
6: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Lijep pozdrav, utorak je 19. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i kompanija Smartmatic BiH potpisale su ugovor vrijedan 74,5 miliona maraka za uvođenje sistema biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića. Ugovor je potpisao predsjednik CIK-a Jovan Kalaba i direktor kompanije

Matic BiH Franz Guning. Sistem uključuje opremu, softver, štampu i distribuciju glasačkih listića, a implementacija će biti provedena u više faza s ciljem unapređenja transparentnosti i sigurnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije donio odluku o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška nakon hitne telefonske sjednice održane zbog urušavanja mosta na starom prijelazu. Protiv usvajanja odluke bio je član upravnog odbora Zijad Krnić, koji je zatražio da se prethodno usaglase novi koeficijenti raspodjele prihoda od PDV-a. Zatvaranje postojećeg prijelaza izazvalo je velike gužve i višesatna čekanja na više graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović reagovao je na izjave članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović u vezi sa slučajem Vijadukt, navodeći da se javnost obmanjuje i da odgovornost za dug proizilazi iz ranijih odluka vlasti Republike Srpske. Hasanović je poručio da su zbog neizvršavanja arbitražne obaveze nastali dodatni troškovi kamate, te istakao da je cilj institucija zaštita financijske stabilnosti Bosne i Hercegovine i izbjegavanje daljih posljedica po državne agencije i budžet. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je da će se napadač Haris Tabaković priključiti pripremama reprezentacije, ali da je njegov nastup na svjetskom prvenstvu i dalje neizvjestan zbog povrede. Selektor Sergej Barbarez u međuvremenu je uputio naknadni poziv Arijanu Maliću, čime je spisak proširen na 27 igrača, iako će konačan roster brojati 26. Tabaković je poručio da ostaje uz reprezentaciju i da planira putovati na turnir, dok će konačna odluka o njegovoj spremnosti biti poznata uoči početka mundijala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Sutra u Bosni malo do umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano. U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog obrušavanja dijela mosta ocinut će obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, sluša se Hit FM i ovog 19. maja. Ja vas podsjećam da danas govorimo o romobilima u saobraćaju i sve češćim situacijama koja zabrinjavaju i vozače i pješake. Tema je krenula iz jedne situacije koju sam lično jutros doživjela na kružnom toku, kada je momak na romobilu velikom brzinom izletio preko pješačkog prelaza bez zaustavljanja i bez gledanja, a u tom trenutku kada smo svi krenuli, apsolutno ni jedan pješak i niko nije bio blizu tog pješačkog da možemo bilo koga ugroziti. Dakle, on je samo preletio isto da se niotkud iz neke druge dimenzije da je izletio i preletio taj naš pješački prelaz. Srećom sve je prošlo bez ikakve nesreće, ali upravo to je problem. Sve češće gledamo nepažnju, prelijetanje preko prelaza i vožnju, kao da za romobile ne postoje nikakva pravila. A romobil pri većoj brzini postaje ozbiljno prevozno sredstvo i ozbiljna opasnost ako nema odgovornosti. E, pa zato sam vas danas i pitala, trebali pooštriti pravila i uvesti više kontrole za vozače romobila. 061 010 030 Viber broj, zapalio sad vaših poruka. Merijem piše,

Potpuno se slažem, nekad ih ne vidiš koliko brzo izlete, mora biti više opreza. Senat piše, ja vozim auto svaki dan, iskreno, romobili su postali veći problem od motora. Amer poručuje, ne treba zabranjivati romobile, ali neka osnovna pravila i edukacije moraju postojati. Mirza nam je poslao poruku, najveći problem je što mnogi koji voze romobile nikada nisu ni učili pravila saobraćaja. E, ovo može biti, imati smisla, isključit ćemo naravno sve one koji voze automobile, pa tokom ovih ljetnih mjeseci i lijepih dana voze romobil, ali isključivo može biti i do ovoga. Pravila saobraćaja nisu učena i zato dolazi do ovakvih stvari. Senida kaže, i pješaci i vozači moraju paziti, ali stvarno prečesto vidim da ljudi na romobilima ne usporavaju niti na pješačkim prelazima. Aida kaže, meni je strašno kada vidim djecu bez kacige kako voze brzo između auta. Da, možda je upravo ovo suština priče. Ne treba tražiti krivca ni u kome, nego da svi zajedno budemo svjesni koliko pažnja znači u saobraćaju. Razmislite o tome, pogotovo ako vozite romobile.

0: Fazla i Zelena rijeka, jedna divna pjesma u našem poslipodnevnom druženju. Idemo dalje.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. I tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex.

Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Pola pet je i slušateljka Iman nam je pisala na 061 010 030, kaže: Laila, meni je dan grozan, a ako bi mogla molim te da pustiš nešto od Olivera Dragojevića, odmah zamislim da sam na moru i taj stres iz mene izađe, molim te, molim te, molim te. A ne trebate me toliko moliti, naravno da ću vam pustiti nešto od Olivera, i to ne jednu nego dvije pjesme u našem mini koncertu. Svi zajedno zaslužujemo da uživamo u tim notama koji nas podsjećaju na more, na koktele, na uživanje, na hladovinu, sunčanje, šta god želite raditi na moru, ali jednom riječju to

TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

Lijep pozdrav, utorak je 19. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i kompanija Smartmatic BiH potpisale su ugovor vrijedan 74,5 miliona maraka za uvođenje sistema biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića. Ugovor je potpisao predsjednik CIK-a Jovan Kalaba i direktor kompanije Smartmatic BiH Franz Guning. Sistem uključuje opremu, softver, štampu i distribuciju glasačkih listića, a implementacija će biti provedena u više faza s ciljem unapređenja transparentnosti i sigurnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije donio odluku o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška nakon hitne telefonske sjednice održane zbog urušavanja mosta na starom prijelazu. Protiv usvajanja odluke bio je član upravnog odbora Zijad Krnić, koji je zatražio da se prethodno usaglase novi koeficijenti raspodjele prihoda od PDV-a. Zatvaranje postojećeg prijelaza izazvalo je velike gužve i višesatna čekanja na više graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović reagovao je na izjave članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović u vezi sa slučajem Vijadukt, navodeći da se javnost obmanjuje i da odgovornost za dug proizilazi iz ranijih odluka vlasti Republike Srpske. Hasanović je poručio da su zbog neizvršavanja arbitražne obaveze nastali dodatni troškovi kamate, te istakao da je cilj institucija zaštita financijske stabilnosti Bosne i Hercegovine i izbjegavanje daljih posljedica po državne agencije i budžet. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je da će se napadač Haris Tabaković priključiti pripremama reprezentacije, ali da je njegov nastup na svjetskom prvenstvu i dalje neizvjestan zbog povrede. Selektor Sergej Barbarez u međuvremenu je uputio naknadni poziv Arijanu Maliću, čime je spisak proširen na 27 igrača, iako će konačan roster brojati 26. Tabaković je poručio da ostaje uz reprezentaciju i da planira putovati na turnir, dok će konačna odluka o njegovoj spremnosti biti poznata uoči početka mundijala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Sutra u Bosni malo do umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano. U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati, 19. maj 2026. godine i u saobraćajnim gužvama i u radnom vremenu sluša se Hit FM na 104,9 MHz. A ako želite sutra pogledati dobru predstavu, evo jedne. U pitanju je premijera predstave Ženo Mrzac, koja će se desiti sutra u Domu mladih ovdje na Skenderiji u 20 sati. Predstava koja je podijelila publiku prije nego što je počela, ulaznice

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: SMS i Kad ljubav nije suđena, sjajna pjesma u poslijepodnevnim satima. Ima tu još dosta dobre muzike, budite uz Hit FM.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666.

0: dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%, zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
4: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
4: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
0: Kažu da ne voli žene.
5: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
0: A one njega?
5: E, to moraš vidjeti uživo.
0: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

pola šest je, a ako volite Orea Art Market i rado mu se vraćate, onda zapišite u svoje kalendare da će 12. izdanje Orea Art Marketa biti održano 14. juna od 16 do 22 sata i to na ljetnom kinu Metalac. Na jednom mjestu okupljaju se kreativci i mali brendovi iz Bosne i Hercegovine i regije koji stvaraju ručno rađene, održive i etički proizvedene proizvode. A šta vas očekuje? Pa kao i uvijek, shopping, popusti, pokloni i nagrade, gastro kutak, kutak za djecu, besplatan internet, voda i kafa i dobra, dobra zabava. Dakle, 12. Orea Art Market održava nam se za nešto manje od mjesec dana, 14. juna od 16 do 22 sata, ljetno kino Metalac. Vidimo se tamo!

Sarajevo Ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

lijep pozdrav, utorak je 19. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i kompanija Smartmatic BiH potpisale su ugovor vrijedan 74,5 miliona maraka za uvođenje sistema biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića. Ugovor je potpisao predsjednik CIK-a Jovan Kalaba i direktor kompanije Smartmatic BiH Franz Guning. Sistem uključuje opremu, softver, štampu i distribuciju glasačkih listića, a implementacija će biti provedena u više faza s ciljem unapređenja transparentnosti i sigurnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije donio odluku o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška nakon hitne telefonske sjednice održane zbog urušavanja mosta na starom prijelazu. Protiv usvajanja odluke bio je član upravnog odbora Zijad Krnić, koji je zatražio da se prethodno usaglase novi koeficijenti raspodjele prihoda od PDV-a. Zatvaranje postojećeg prijelaza izazvalo je velike gužve i višesatna čekanja na više graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović reagovao je na izjave članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović u vezi sa slučajem Vijadukt, navodeći da se javnost obmanjuje i da odgovornost za dug proizilazi iz ranijih odluka vlasti Republike Srpske. Hasanović je poručio da su zbog neizvršavanja arbitražne obaveze nastali dodatni troškovi kamate, te istakao da je cilj institucija zaštita financijske stabilnosti Bosne i Hercegovine i izbjegavanje daljih posljedica po državne agencije i budžet. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je da će se napadač Haris Tabaković priključiti pripremama reprezentacije, ali da je njegov nastup na svjetskom prvenstvu i dalje neizvjestan zbog povrede. Selektor Sergej Barbarez u međuvremenu je uputio naknadni poziv Arijanu Maliću, čime je spisak proširen na 27 igrača, iako će konačan roster brojati 26. Tabaković je poručio da ostaje uz reprezentaciju i da planira putovati na turnir, dok će konačna odluka o njegovoj spremnosti biti poznata uoči početka mundijala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: su na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Sutra u Bosni malo do umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano. U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Sve što je lijepo ima kraj. Kako ide ona pjesma od Olivera Dragovića? Zašto sve što je lijepo ima kraj? Tako nekako. Ok, družimo se mi i sutra. Sutra nam je novi početak, novi dan, nova nafaka. Ako je danas bilo previše onako crnih misli, negativnih emocija, sve to ostavite iza sebe, prespavajte lijepo i sutra u nove radne pobjede. Ja vas čekam sutra u 15 sati ovdje na istom mjestu na 104,9 MHz Hit FM. Budite tu, a do tada

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?

0: Godišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

Ja sam Hadi Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Label Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
2: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima

0: ima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: olix.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Cyber Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti

0: bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hub.

0: ponesi hitove sa sobom. hitfm.ba
1: Nesvana jutro

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održane.

Obavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: i ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Cijena od 3200 do 4000 km po metru kvadratnom sa uključenim PDV-om. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: Shopping Show Expo.
1: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima.

0: samo hitovi.
1: Tu me partiste el corazón.